Benya so ba wo kaketo bi kura sa na obi abeware wo. Ba be sia wo kaketo bi wo matas kaketo bi odedan dan ho. Yes ye ye na ju. Wo toita kora kaketo bi odedan dan ho kwa sa na be ma be se opese obeware wo. Kwa sori otu anu watu. Baby na nne mpesa me fa me kola ne tra me ka ni mu. I want you to be free to the 2 day ne yonko. Wo na de me kokko me peka akese na odofa wo de na ma me na gimedia keto anu. Anya fe, anya de, anya nika. Da bi na ni